0: palazzo girazzo jäägyl matkäin. Se on se armastus, miss unelma ei toida.
1: Me onnen puhvetus ja magamustas. Me onnen haigus, mitä yhäs koos põettu. Me onnen piimasali jahtunut raas. Se on se armastus, miss raamattuist loe.